nga nak legi tuptu al ana legi tubna yalla ñu nak bobu du mom motax tafsir katba kazil al sayyid qutb rajala anhu من أن فهذه توبة المطر لجت به الغوايا وأحاطت به القطيعة توبة الذي يتوب لأنه لم يعط لديه متضع لارتكاب الذنوب ولا فسحة لمفارقة القطيعة وهذه لا يقبلها الله لأنها لا تنسب صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياة ولا تدل على تبدل في التبع ولا في الاتجاه رضي الله عنه كأزل القرآن لأن التوب جي ما يتوب بوحنا جي waji dafa dem ci ay moy ba moy mi wour ko lol mu dem ba nga xamne nak legui mom tuba karam gi munu ko defar xol ñaka tubam munu ko yak dara dem na ba aduna bayina ko legui bakar yam don def bayiko budé aw jigen la munu tuca jot budé lum dan nan la munu tuca dara budé lum dan def la dara munu ko mune nak tubtul ana legui tubna yalla ne ko dedet tub du nonu motax nek leg nga nek ci sax ndaw di dox sax ndaw rek setan dila jey ngay dox sax ndaw rek setan dila jey ba sax ndaw jeex nak nga tak nga dorna yalla ñew na ñaara leg nga def ko setan ñew fekk la fa dal lay yok nak ne la diw yaangi won ci samay camp ba nga nekki xale ba legi nak duma la signal li nga xamne moy sa licence pour ngay qualifier di football ci benen équipe ci man ngay football ba ngay dé koku day nek mak mo xamne momit seytane du ko bay mukk mo wax lu bax mam wax lu djub mam def lu bax mam def lu djub day dal di nek rek tabarakallah di yak momu mak momit yalla ñu yalla mussel ci ñi nga xamne tabarakallah seytane mi ngi fekk seen xel fofu kon yalla neena tuub dal bañ koy wax du ñi nga xamne dañuy dëkk sayyi'at ba dé jot ñu na tubtul ana légui tubna ben wala lil ladina du it ñi nga xamne yamutuna dañuy faatu wofum kuffar te fekk biñu faatu wedd nañu tabaraku taala xewal gum leen jox lank nañ ko lum leen mësa sant lank nañ ko lola moy duñu ñu ulaiika ñaari goob yi ñep a'tadna lahum ñangalen di préparer ba mu jekk azaban alima mugal mu metti yalla ñu yalla mësa yalla jalla musal ulaiik a'tadna lahum azaban alima yalla xaarna lu mbugal mu metti ba nopi te yowmul qiyam mbugal mu metti ma ca gëna metti moy ñu duggal la fu ñuy wax sawara mu tang lol te fu ma la yamut fiha wala yahya yalla jalla musal yalla da ñu wati atté yi nga xamni moy atté fiqh yi na ci bir far bi di sourate nisa te bari lol tabarakallah mu ñew ci jigeen ñi nga xamni dañ leen di donu ci force sababu nuzul ayat yi ahlul jahiliya bu benn way masana fatu domam moy ñew dom jo xamne jigen ji juru ko bu donu donale jaboru bayam joji nu li nga def su ko nexe mu jox ko cene su ko nexe mbagn ko fo jox bole ko ci sen bir rek yalla ñew di xatli jigen ni ci lool xawna ni rog lolit nak ko xamne ki dafa nek am jëkër jëkër ja faatu ñu ne ko nak bu la nexé ak bu la naqaré sa fayru jëkër mo lay don lool tam xawna ni ro motax jarna moytu jigen faatu ñu ne ko neex naqar nak deewi mo la don parce que day uuf gone yi lool tam mom du atté islam moy jigen ci koy don mbaamu koy jël don ko sax da amul ki koy jël moy ko andi ci mom la bëgg jigen kën do may ko mbugul tabarakallah yalla neena ya ayyuhal ladhina amanu yen ñi gëm nango jaar fi may jaarlu la yahillu du daganati lakum ñeel leen an tarithun nisaa ngeen di doon jigéen ñi kër xam ci far neex na xari ma lay doon mune bu leen ko defati mukk lool tere nako waaw jigéen la yahillu lakum an taj'alu nisaa kal mataa yantaqilu bil irsi min insaan ila akhar wa tarithuhunna ba'da mawti azwajihinna karhan motax ibnu abbas mune lool mi ngi amon na ci jahiliya كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياء أحق بامرأته صابوني دمزانا فاطرك من الديوة تقنية يجلوك تبكي لخم

tektalane ku deggula nopil muneko ya aba abdishams ki malay wax ni mudi muhammad ñun bamuy nek ndaw ñoko tudde won as-sadiq al-amin bamuy nek xal ñun ñoko tudde won ku deggu ki te woor bi nga xamé né xélam matna ak njubam mat ñu bëkku tud nak légui al-kazib al-kha'in wallahi ma watalal la inni la'alamu annahu la-sadiq man abu jahl ma ng lay watal yow walid ak yefri mak yep ne len yonenti bi wala bok muhammad mi la-sadiqun ku deggula walid ne ko wax légui nak lutte nga gem ko lutte nga deggal ko munako damay bañ jank quraishi bima waxtani ëlëk damay bañ jank di njege mar yi jeeg gi di ëlëk bima waxtani man abu jahl nan deggi ci mburo ciel yi waw ño tax mu dugg ci la muhammad nek واللات والعزى لا اتبعه ابدا جنات سما يالا جيماي واخ لاتا اك سما يالا جيماي واخ عزى دوما كو توب موك تي لم نك

waw comme waye fi nek ni tabarakallah amna ñu xamne yépp nit ñi lañu jiwoon dekk na melat na na melon bu dé gerté ngoñ na nga taxaw bu dé ñedd wala yoyu tabarakallah ngoñ yaak yépp ñu nga taxaw ndax yalla yuhyil mauta nonu muy dekk la ñu nak tabarakallah nonu lay dekk la ñu dé su ko neexon fi nek ni ci fan yu neew rek mbolam ñu dencion ñu ñëwaat ci kër yi di bokk boxlanté ak ñu tabarakallah وهو على كل شيء قدير موم يالا ليپ لا مان وهو يالا على كل شيء قدير ليپ لو خامني لوني ديف لا موم يالا داكو مان دا فا امنا يوم جامبا ديف دا فا يو خام داف كو جامو ليمو جامو نا بوكو تيك نوم تيلي داما داما ليغ ليغ مو تيلي مين ندير دوكا ديف ني جاب ني داف كو داف كو داف كو مونوت ولا با داف كو جامو فيك داف كو مور يالا نا ليپ لا مان دا ام يوم جامو am ñu jëm ba mu fekkon ku mu neex na yëkkat ci ñaar loxo daal ni yalla may ma nangam rek mu maye la ko fa nga nek yoyé kon programme bi day yaw dafa ñu jëm waye nak lepp la man mom subhanahu wa ta'ala kon nak wa ma ikhtalaftum fi lepp lu ngeen wote wa ma lepp lo xamne ikhtalaftum fi wote ngeen ci yeen ñi gëm ak ñir ma lu mu man gi doon فحكمه الى الله اتبع داي دال سي الله سو دال سي الله رك مو اتل لن كو موم تبارك وتعالى هو الحاكم في كتابه او بسنه نبيه عليه السلام وما اختلفتم لب لن ووت فيه كلولا من شيء تي دار لوم توتي توتي فحكمه الى الله يالا دا فا بغ في لب لن ووت موي لو نداو موي لو مات موي لو ري موي خيو فحكمه اتبع نانيو كو ديلو الى الله سي الله موتاخ lu xew lu ne nañ ko delloo yàlla tabaraka taala moom am na lum ca tëral bu yàgg lum ca àtte loo xam ne bu ca àtte nit ñi nit seen xol dana sedd moo tax ngeen dem ci alquran naan fala wa rabbika la yu'minuna xatta yuhakimuka fi ma shajara baynahum lu ngeen xew le bu ko yonent bi àttewut rek gëmagu leen ma moo tax fa hukmuhu ila allah bu borom kër gi xuloog soxnaam wala soxna si xuloog borom kër gi wala njaboot gi réeru am ci wala yooyu yépp fa hukmuhu ila allah bu fekkee leblante xaalis am na réeroo di bëgg am fa hukmuhu ila allah bu benn waaye jëlee alali jàmbur fa hukmuhu ila allah bu benn waaye reyee nit fa hukmuhu ila allah yépp wa ma ikhtalaftum fihi min shay fa hukmuhu ila allah dhalikum allah seen kooku di leen defal loolu allahu kooko yàlla rabbi mooy sama borom kooko yàlla rabbi mooy sama borom moo mela woo mela yu mat yi ma wassa bihi nuhan lañu gisoon ca ayja yàlla mu ne walawla kalimatul fasli duggun ko nag baat bu tàqaloo ba baat bu leer ba baat bi yàlla waxoon te du ca dellu ginnaaw wax ne buy atte nit ñi moo di àlaxira mu boole ña daan tooñ ak ñañ daan tooñ góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ñu xees ak ñi ñuul ñëpp suñu borom boole leen benn barab atte leen mu ne su fekkoon du waxam jooju laqudiya baynahum fii ci àdduna lay attee nit ñi nga xam ne kon léeg-léeg nit xëy rek suñu borom tabaraka wa taala song ko ci xëy moomee daal di ko fi jëlee mu ne waaye baat ba li mu waxoon moo tax ndax xam ngeen ne daanañu ko wax ca ba ñuy nekk ca daara ja picc bu julliwut suba rek dina faatu ci bis bi yàlla mënoon naa wax ci nit ñi it lu mel noonu wala mu tëral ko ci ne ku tooñ tooñ gu mel nangam ma teg la nangam waaye kalimatul fasli bële suñu borom wax da cay yàkkamtiwul dara looloo tax waaye dugun ko nag kalimatul fasli kon laqudiya baynahum fii la ñuy àttee mbir yi kon ku sàcc ku ne sa loxo day new wi ñu xam ne yow yaa sàcc ku jëw ku ne ñu gis sa dëng tàmbalee xasan ñu xam ne yaay jëw kuy ràmmaaje ku ne ñu gis sa ginnaaw tàmbalee xasan yooyu yàlla tabaraka taala mënoon na ko waaye kalimatul fasli ba leen waxoon nee na moo tax te moom bu ci dellu ginnaaw te it atte bi ñuy atte yàggut fi biir bu gàtt rek ñun ñëpp ñu dem ci moom fi nekk ni li des ci àdduna si bariwul lool ca suñu borom tabaraka taala ndax soo dee seet ba àdduna sosoog léegi ca suñu borom tabaraka taala mën nga ne mëtagu fa deux heures de temps waxuma ne deux heures temps sax waaye tabarakallah bëriwut lool jegewu ko loolu nag tax na ba suñu borom yàkkamtiwul ci mbir yi dara loolu moo tax lu waay mën di def fu waay mën di jaar

0: Égypte muy Misra niñ ko xamé tay. Yalla nak bimu waxé lolu Musa tek ci né wa ista'azna tay leral na wa isfatlikulna ib ta'azna yeglina rabbukum sen borom yalla yeglina yalla wax na ci kaw wax ji muy bëgg wax la in shakartum wat nane bu ngeen ma santé ci lima len di defal la azidannakum jinnane dana len doyi xewal yima len di xewale yalla nan la in shakartum su ngeen ma santé la azidannakum wat nane dana len yagga doli xewal yima len def yalla dal ku ko sante rek mu doli la motax ben nit dafa and ak dom di ci all bi ñi bay taw bi tambale ñew bayyi daldi samp gopp bi dani alhamdulillah rabbil alamin dom ji nako bayyi upp na def munako ha munako surti ibrahim yalla neena wa ista'azna rabbukum la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma dalalel munako wa munako taw bu bari bi yow kay ki ne da nga war ne cel ndax bu sebet waye boy sante yalla daf ñu dole rek ndax booba gone gi tayal na ci mbay mi te bëgg na wacc pour ñibi yalla neena la in shakartum bu ngeen ma sante la azidannakum jinnal da len doli mbok yi nañuy sante yalla ndax mu ñuy doli yalla bu la may xewlu junni boko sante dañ la may xewlu fukk junni yalla bu la may deureum boko sante dañ la may fukki deureum kon nañu sante yalla ndax yalla doli ñu sante yalla nak jëf lay doon i'malu ala daud shukra
1: wala muqarranina ñangalen lënkel fi asfari ca takya ca bal ya sara di lu sen tubay ya min qatiran mi ngi joge ci gotorom bu tang yep ñu soral len ay tubay yu gotorom yu tang jeur wa takhya mu mur wujuhum sen kanam ya annaru sawara wa lu waral na ci di dara lu dul rek yeesu fi allah ngir yalla fay kul nafsin bepp bakkan ma kasabat lam fagwon ci lu bax ak safan inna allah yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la surat ibrahim ayi ci mu jikon yalla ni hadha alquran ji hadha wax ji balaghun deklare la balaghun ak yegle la lin nas ngir nit ñep wal yunziru wal yunzaru ak ñu war len bi ñu ci alquran وليعلموا أجب يخمن أنما هو نككي إله واحد بني يلا رك رك رك وليذكر أجب نوارو أولو الألباب من خمن نعم خل لولو كن مقيم وي سورة إبراهيم فوفلهم تكاتو نبرام بتبارك وتعالى واجب مكة نك جرم ينفكي آية أك جرم ينف على رواية فصح سورة الحجر من السور المكية دخلنا جبل وايم مودي المقاصد الأساسية للعقيدة الإسلامية مودي تجمعي يبس بس في الإسلام في دخلنا في ليتك فلا سورة الحجر جمع أو وقتانا أكون جنغلم te moo di alwahdaniya wéetal yàlla annubuwa ak nunint albaas dekki wal jaza ak fay gi nga xam ne moom la yàllay fay nit ñi buñ jóge yamal xiyaam ñeent yooyu soo leen boolee moom la suratul hijri fas yéene waxtaane fas yéene tekki nga xam ngeen ne àdduna bi yépp ay cax la jàll jaaluhu yebal sallallahu alayhi wa sallam ngir mu teg ci cax yooyu lu mel ni alwahdaniya wéetal yàlla annubuwa albaas wal jaza benn bu ci nekk bu alquran ñu toon wax ni ko duñ xam sax loolu mooy lan waxu ma laa di jéem a xam lu muy tekki waxtaan wi maanaam saar bi ñu ngi wunneelu kon ci li nga xam ne mooy jëmm bi nga xam ne daanu na ko atuxaatu te

0: العالمين يجي سورة الشورى أي فك أجرم الله يجمع بيننا وإليه المصير لولو ماي سي الله تجي وقت أمسل دين وقت ينتبه صلى الله عليه وسلم ملكو بان وما بان سقري ووتي تخنا فدو ووتي نال بوستخن من جب نتل بولا تتبع أهواءهم بلتقسين بانا نتل بوقل آمنت بما أنزل الله من كتاب بالتكير بيالا واتقمناكم جرم يبو أمور في أعدل بينكم دنما ديغل ما معنسين ديغل جرم بنا بنغوح لأن يالا موسمي برام ديسين برام جرم نعمل بنا يالا سمي سنين جف ناكم ومولين ممسين جف jom ñettal ba lay amul suñu digënté ak seen digënté jom ñettal ba yalla moy ak moy dajal suñu digënté fukel ba wala masir ñun ñepp ci mom lañu def lolu ben teremul la ben programme bo xamné kenn ku ne war na ci may xel rawati na ko xamné da nga bëgg def ñu ñu ci di gaaw di wote di jëm ci suñu borom tabaraku yalla ne wala jëne ñi nga xamné yuhajjuna fillah ñi nga xamne yuhajjuna fillah dañuy xulo dañuy ciowalo dañuy yarante ci diine yalla gi bala gallam ko ni ci iman ñoña min ba'di mastujiba lahu ginnaw bi amee ñu tambale nangul yalla mo ngi day hujjatuhum lay wuñu man la rek ba dahibatun lay men la ñu deggal والذين ظالموا من خمد يحاجون في الله بني خلو ولا بني ورنت كي دين يلدي نجد قلن كورني بدون عبك ديني من بعد ما استجيب له جناب بن خميني أمن يتم له يلا لأنها من يوني حجتكم سير لي لي ونمن لي داحبط لي من لي inda rabbihim fasal borom luñu mëna wax rek du li jup luñu mëna wax rek du li yalla nangu tabaaraku ta'ala te wa alayhim ghadab ñoom yalla dina wacc ci ñoom wala hum a'adabun shadid te am nañu mooy ñepp mu leen di xaar bu yoomul qiyamati kon lay wala wax wala ko ci ñu jëñu nit ci leen lo gi fat sama mu ñu nak ابن عباس نانا نزلت في طائفة من بني إسرائيل همت برد الناس عن الإسلام وإضلالهم ومحاجتهم بالباطل بدما تأسم البحر المحيط دوك الجلوم نار قتم جلوم كيما الأسفك أتنيت كلم إني وخ ابن عباس جوجو رضي الله عنه وهي سبب النزول من يوم ما تتن يوم كان لبن سين تلك القرآن موتاك كدس لن دفون بك آيدي يولي وخل كدس لن دفون ay yi yow rek lay waxal do la tax alquran bu tuddu ay tour lu baye bari don ci am ni mu tuddu sey tour yalla ne allah alladhi yalla yi nga xamni anzala alkitaba mo wacce tere bi bil haqq ci deug wal mizan mo wacce lu tollo ni tuddu len equilibre bani bani fi sanihim ayatina waxon nañ len al mizan ni mel mizan ibn nak mu di manute yalla ma wacce manute mufassirune yalla yalla fay len ñu dañu tuddé al adl al mizan li anna al mizan yahsul bihi al adl wal insaf tay fa demé ci bitik bi di jëm ci ak mo tégué ci lo bi ci poids bi ni sa ndey jor ci plan bi ni sa ndey jor day wacce and ak mom ñu def ci ci ban tol ni mom mo won la nga ñom ñaar ñoo tollo nonu ay blanc di def nga xamne li nga tek fi da lay wone mom li ñoo tollo ku ku ëpp mu jox la ak ñu ya ëpp ku ñew le mon la ak ñu la ya ñew le lolu mo di ak manute ci borom tabaaraku ta'ala lolu motax mo ci al mizan te itam gis ngeen ci do adamay ci bi ci gëna mandu moy biir ak ci do adamay ci bi ci gëna mandu moy biir ndax ci lepp ñoy ñoy dege wutul ko lu nak su la ke ba na fi lan ci non nek mom la fe nek garat ak yoy ni seul ko ci lepp mom dal tok mom bi yalla
1: الذي ما يخمني أنزل الكتاب ما وتتيرج بحق تدب والميزان ما وتتيزئب ما وتبراسي نخ ما نتعب كنا من يومين كمان يومين طيب يومين شكنيان يخلون دفر الكن يومين شكني خلو شكو خلوب نغير الكن يومين خمي دلا عميار ينتي يو دفر الكن وما يدريك من خمي لعل الساعة قيل بسكنت قريب النقل جلي باو قريب النقل جلي من أنجا جغي أقدا مرتين في الاسم الجنازم من عند جوك أقدام رتيت جنا ولا سوى جناد تسوق أسن الجنة أدنى دب دبات الأقدام ولا جفلة تدم يب أقدام رمون كحم لا تنك دوك دب نخيو من خيام تكو أم الله في أقدام ولي من رجل تين دب أخلي وان دلم جوك بس يس جيسة نفب تيوم ين باخ لوت دل جوك بس أن يأك باخ لبني يبو اللاك نأك دب أخلي دوك تكرو تامن جل يمي تلمسل وما يجريك لعل الساعة قريب من خم المل نخم لا تي بستجي تخو خينا بلايا دم تخو بستجي بلايا دم تخو نخي ينتي على محمد عليه الصلاة والسلام نيني بيوكو يوني أك بستجي نيسان ديجن تنيا على بارم نيسو تنتي بارم بيجن نقود سي بارم ني أك بارم بيجن جوخني وطالة نيسو تنتي نيني ديجن تنو على خير من نطل مطف نيجان والعصر إن الإنسان لفي قصر تاكسان جوتنا غنتنا نيو لستي جنت بي مولستي أدنى تكي نون لكو ينفي بجان لليوان صلى الله عليه وسلم سورة الشورى أي فك الجرم يا رسول يستعجل دنا يكمتي بها الآخرة يستعجل دنا يكمتي بها الآخرة الذين لا يؤمنون به ميرخمنا بها ميرخمنا جمينيكو يستعجل دنا يكمتي بها كي الآخرة الذين لا يؤمنون بها جمنكو نيجو الاخر نيوم دا نيو ياكام تي الله كرام واجي نكو ماي نكو خاي دون كو ناجال دا والذين امنوا نيجن نيوم مشرقون منها نيغي تيكي خائفون وجلول من خيامها نيار ياكام تي الله فينا ناخ دونيكو yalla ci seen waxtan sax dañuy kaffe alakhir nan yalla du la ko tenn mu yërmu ne yalla yaatuma tooñ yalla ba nga am jot ngane bi mu ñëwee mu sant la nga lan mu tere la nga ne ca tere dañu bi mu ñëwee ca olof wax xam ne wax na ni ku ñuy yërëm mooy ku ñuy yërëm ca lu kon yastajilu biha alladhina la yu'minu la yu'minu biha ñi nga xam ne gëmuñu alaxira ñoom rekk ñoo koy yàkkamti dañu nga dégg ku ne sumay dund lu ma neex def suma faatoo lu neex yàlla def dangaa xamul lan mooy alaxira waa jaay yi ngir dem alaxira rek tabarkàlla suñu benn sëriñ alxaaji jane njaay ci Louga day wax ni moom gi bu ko wóor ni aljanna lay dunit waa jaay moom rag lu gim rag lu tax na sawur ci dem bi ndax tekk say tànk tekk say loxo laxas la mbaram ñu weex sàng la jilee la gas am pax bu xut sur le ci biir te buñ ama ñaari yor ba ñett yor bu la waxtu waaté mën na am bu nekk yow gën yo mo dal te nga xamni moy yoon bi dem aljanna moy yoon bi dem sawara ne yo wu dal rek lu doy na war te lool non la dalé won Ousmane bin Affan radhiyallahu anhu Ousmane ñi ngi bokkon ci fukk yu ñu won aljanna ñu dem al asharatu mubasharatu bil janna waye Ousmane suma sa rom ci al qabru day daal di waccu lam waron tok fa di joy bu ñu jël ko da ko yalla Ousmane xanaa gëmuloo ne annaka min al asrati al mubasharati bil janna xanaa gëmuloo ne fukk yi nga xam ne dañ leen a déggale aljanna xanaa gëmuloo ne ca nga bokk mu ne akay yow xanaa déggul yonente bi wax ci yow cara ba nga defe sa sarax bu rëy dafa am benn bis mu sarata sarax bu rëy yonente bi ne ko mënatoo yàlla def mënatoo def yàlla lu ko naqal ndax fanaa nga koo ñaanal da nga rabbi ci saw xeet juróom fukki junni yoo xam juróom yoo fukki junni yoo xam ne sawaraaye yoon ci ñoom Ousmane xana duma loolu mu ne akay taw sa joy yi ak sa tiit yi lu ko waral mu ne yoon lee yoon lee bis ba ma dencee ci xam ba baamoo jóg ñuy àtte diggante boobu daal saa bu ma jooyee moo ma tax a jooy allahu akbar yàlla nee na
0: والذين آمنوا نجم مشرقون منها دموك الآخرة ويعلمون يحمي أنها نكتنج الحق ملكتك تلنجم من يتعنيو في أنها الحق من ركلتك تلنجم من يتعنيو في شنك إحساس لنك وعلم عدم الأسماء كلها بني الله جانب لمنك بني نكتنج أدني لك إحساس لنجم الآخرة كنت أنها الحق متعنيكو قل سفجر يبنينا حياء للصلاة فوضغت مدى متسدنيو يفضل ذكري جب سمو لم يوزوزو يلي انجت مخيصة برسلي يكتتاو دي متدقي نوني يسرقون من حال يوتد الاسا نيكو قيون لولا نخول مبانغ جسل مبانغ قمل مبانغ وخر يوم بجس تسيان يوم جس ليتك نجم الاسا على دمن إلا الذين يمارون في الصاع نيكا خمد من الورنسنا الاخرة امنات امن لفي ضلال بعيد موت السنك بصوية سي واو على دمني إن الذين يرخم يمارون في الصاع بني يرنت بني يرنت تنجرم مسكنت أن الأموت بيور لفي ضلال بعيد موت السنك بصوية غير منه يالا من يهد يور غير يالا من المسلت يوم سورة الشورى آية فك الجامعات يعلن الله لطيف بعباده الله يلا لطيف كنية وانتلا لطيف كلنا بعباده الجامعات وبر رحيم بالقلب كثير الإحسان به يسيط عليهم من الخيرات والبركات مع عصيانهم yalla ku baax la ci jamm ku leen yërëm la ku bari li muy def la rafet la ci ñoom di fab ay yiw ak i barke di tur ci seen kaw ak li mu koy moy moy ak li mu koy moy moy waxoon naa ko ci tafsir mbeela si da nga gis koo xam ne tabarkàlla tooñ na yàlla tey ñu jaroon mu leen nit mu yóbbu ko police wala mu xeex ak moom la tooñ yàlla lu tol noonu ag sa kër ñu taaj la ceebu jën nga lekk ceeb bay saf lam daan saf ñu jox la ji nga naan mu saf lam daan saf ñu jox la ndox mu sedd nga naan mu saf lam daan saf nga tudd sa lal ñelaw mu neex nam daan neexe te da ngaa yendoo tooñ te boo tooñu nit ñu yow doo def loolu ndax nit ñu yow moom boo ko tooñee tabarkàlla doon lawut nelaw yoo xam allahu latifun bi ibadihi moo tax muxaatil mu ne latifun bil birri wal fajir حيث لم يخلق جوعا بمعاصيه حتى البحر المحيط جبت الجرم يا قتم جرم كيلومتر افوكات نيم مخاطر مريض يا رب فليت تيكي باخ ليت تيكي كفان على قول تخيف يرى خم من يوكو المي اكلا يوكو المي وي تنين فنك رسول الله يلي سدوم طول لي ننكو دوان جيلكو يلي سدوم طول لي ننكو دوم لجب ديبانس جيلكو waye yalla mom tabarkalla mi ngi ñu baye ak akale yarzuqu man yasha'u yalla moy wërsegal ku ko neex yarzuqu moy wërsegal man yasha'u ku ko neex wa wal qawiy mom moy ko am katan ci al aziz mom moy ko tedd lolu mo tax ba yoy yoy tabarkalla ñu degg aw gaay ñom tam jël la fi fuya nan ko ya latif ya latif bëgg mu yok len astur ya latif bëgg mu yok len ay bi ya la nga def ko jadd yoon wa far am ci ay jëfën jëfën tawakkal la bi lay jox ya latif leg leg bu la ko joxe ci ab yim yim dafa am ci misal ci ñu nek ci ci defal sen radio ci 5e état ñu bu faal so fi ñewon tay jëm ci ñun nga jaawale xamul fi nek nga bëss ka essentiel bi yeb ba ka da fay la ñu rëñ da taxaw da ci ubbe ko ni mu umbe ko bu fekkon fofu ay gayni fa wax ci xif ni na seeni li nga dal somb fa nga nek rek lutax da nga jaawale da nga jaawale lolo tax ko xamne da ngay nek ci ya allah ki fo ngi demini ci yoy war nga xexe ma xam ci lu jar lu jog na ca lu ko moy bo gisee ñepp na ci nga bëgg ca nek rek man nga ca nekki nekki mo xamni fa lu mu jé mu gënu sa kër ga du so yat nan ma ni yalla fi fu nako wadi def won tabarkalla bako mattu ma fekke fam dan waxe yalla fi kan moy yalla wa huwa yalla al-qawiy yini yalla moy ko am takanti al-aziz yini yalla day moy ko tedd gi nga xamni ci fanna def ni al-ghaib alladhi la yughaib wa la yudashu moy nga xamni moy nak ñet kenn upp ko dole kala kan melne kuy ñew kërëm ñu ngi naqari la ba ñi nak ñi yalla ko dogal lañ cey tek moy alhamdullahi rabb waaw ñew ci ngeen te ñu na am yaay leegi ñen dal ma ñu na yaay leegi dafa gañu dem yalla rek wala ñu na papa leegi mo fi jëg dem wala ñu leer gaay yaay wala ñu jël papa am ak ñu ñu ci yoon tabarakallah yoon yeb ñu ci wax ñu ak santal yalla man na boy ke di yeb kon nak yalla mu al aziz ku jarral allah ko xam rek ya ko ñem suratu shura ayat fuk ak jom ñent yalla ñen man kan kep ko nek yidu di xeyal ka gont ndax bëgg harf al akhirati mayum al akhirah ko xamni fu mu xey al akhirah ko tax xey fu mu gonté al akhirah ko tax xey fu mu jankë al akhirah ko tax xey yalla ñu ko nañu nasib lehu dañu ko dalé ci yaakaaram fi harfi ci mayam mom Allah xara pay nga fa nek la yalla ni sale may ndax ay baykat la nan waxal ci baykat ya ngi sul seen djou ci fof du ko bay and ko seen borom di ñaan yalla tabaarak wa ta'ala may mag gerte nga ñor ñe ba gi ñor ndaw ku ndaw yeb de tabaarak Allah li ci aji yeb su nek ni ndaw ku ndaw yeb ñu neex dara ñu nga tan rek mënu fuma tax ñom na xam ni ñu suñu ñu tabarkal yalla na ag ci jamm waye nonu bay ta bi di seen to mayam ak ñu tay fanni di xey dem ci tole di gon dem ci tole di tawte mo ngeemotam di lek ba reg di teela xey di gudde wacc yépp dara taxul lu jul bëgg mu ta ci bes ci ba dara taxul lu jul lu def ci posam dara taxul lu mu takk ni ñaare lu soxna wala mu takk soxna su ñeekal yoy yalla mu ne ñako yaakaari al-akhir duma yam ci jox len lan yaaka waye nasid lahu fi haqqi allah akbar waaw wa man kan yurid harf ad-dunya ko xamni ki mom mbayum aduna ni dom ba taxu rekol ci lu tay yu ci ni minha dañ ko ci jox waye dañ ko jox lepp ko al-akhirah taxajuk la la taxajuk dama lay jox ba dal la ko aduna taxajuk dama lay mosal kon ko am xel noy def dem xey ngir Allah xere te ko aduna taxajuk ba yalla masal la ci wama lahu fil akhirati min nasib Allah xere do fa am benn ci Allah xere do fa am benn ci mo tax tabarakallah sen bu baxa baxa bax bu ñu xere haji amul aziz jamono yim fi xewne won masal na neena ñu di dox ci tel de patam bam yag mo romb ak lafañ mu taxawal auto ba dem ouf ko dugal ci biir and ak mom yobbu ko lola moy yuri bi harf al akhir dem ñu ci fani barka la ñu la ndam tegal waxtaan serigne fallu mbacke wa rajala anhu muy wax ni ñun kum wu ñun kum rek la ñun ñun ñep ñoy xey nam ci yalla waye ñun kum wu ñun kum rek la ñun kum man yuri dunya dafa am wu ñun kum man yuri al akhir ñun ñu ñu fexé yeen ba bok ci ñun kum gi du ñu jëf ñun kum wu ñun kum man yuri al akhir ben sahaba dafa tok ci bi sahaba yi Omar ibn Khattab dañ koy fal gouverneur fam ko fal gouverneur Omar ibn Khattab tam bam yag khalisu baytul mal bari lol mu ne gouverneur na nga bind liste fatu ni ma dimbali len ci baytul mal ci banque bi gouverneur bind liste ba nopi bolé ci bopam ndax fatu la Omar ibn Khattab jurné ko khalis ci khalis bi ñewé suñu tok mu sédé ko mu dimbali wat liste fatu ya gouverneur bind nak bolé ci bopam Omar jox ko ñent yu toll lan ko joxon bu ñëk bu mu ñëw soxna ci ci wañu toggu mu ne ko nogal mu wuyu ko mu ne ko sheytaan yi di dugg na ci kër gi mu ne ko ñu jaay jël lu yépp ñu jël mu ne ko dem ci dimbali leen mu ne ko waaw mu ne ko sheytaan ci xaalif li bu fi ñëw na nga ni million la mu ne ko kon ñu ci defaraat sunu wañu defaraat ci salon bi defarat ci ni gi sel sama ni tek bu ñag mu no suñu wañu ma ci allah xere no tegu salon do amu gulli fotel
1: neub ba ci bopam xëdd buñu ko manam téraaka buñu ko kon nak nañ ko ca dawal ñu defal ñuko ci nak ni alakhira ay téraan la ñu dag lolu am hadith wax nako qiyan ay téraan la ñu dag danaka ku jigu rek am nga téraan ku ñak téraan moy ku sétane nangu téraan ku dem sé ko nga téraan te yobbu woon fer yobbu woon sima yobbu woon arsitek yobbu woon ndox la ci ak yooyu mën ngaa àgg ñu dëkk nga dëkk foo xam ne fii day taw ci sa kaw ngay naaj loolu tax suñu borom aay bi ñuy wax jara bàyyi xel kon nag ku àllaaxira tax jóg fexeel bay def ak a dem ci ñu baax ñi loo xam ne bu yowal xiyaamate suñu borom tabaraka wa taala dina la fay ba yokkal la kelam lay fay yàlla nen man kaana yuridu képp ku bëgg di xëyee ko gon xarfal aaxirati ngir mbayum àllaaxira nasid lahu danañu ko dalil fi xarsihi ca mbayam ma lu ëpp lam yaakaaro wa man kaana képp ku nekk yuridu di bëgg di xëye ko gont ngir xarsa dunia poñ-poñooru adduna ñu dong ko tax jóg poñ-poñooru adduna nu ihi daañu ko jox min xaa ci adduna waaye duñ ko jox lépp de duñ ko jox lépp de lu waay góor-góorlu góor-góorlu duñ la jox adduna lépp ci ëpp la Dakar suñu su xëyee romb lu mooma ci si gën a bëri xaalis ci Dakar su xëyee romb lu mooma waaw loo bar la bare rek romb loo mooma tabarkàlla te it lu say projet mat booy gën a adduna am projet bu amul ñun ñëpp nag kon nag nañ defar projet yële ci àllaaxira te nag yàlla mu ne ku adduna tax a jóg nag ba ma mosal la ci li ma lay mosal wa maa lahu fi l aaxirati min nasibin àllaaxira doo fa am benn cër mbokk yi yoon topp bi ñu tàmbalee ba léegi teg leen seen baram ci aay ñaar fukk ci suratu shura ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu may ñu ci kàttanam ñu dellu siwaat fi ci aduna ji nga xam ne moo nekk suñu kanam loolu mën na ko te yomb na ko
2: waxukaay gi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Dame Diop si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir bi mu leen di indil aduma jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu shura di saar boo xam ne mooy ñeen fukkeelu saar ak ñaar ñëwoon nañ ba am ci ñaar fukki aaya taxawoon ci man kaana yuridu xarsa al aaxira nazid lahu fi xarsi wa man kaana yuridu xarsa dunya nu'tihi minha wa ma lahu fi l aaxirati min nasib yàlla di wax ne koo xam ne kii soo xëyee adduna la tax al aaxira la tax xëy loo am lu ne dina la ca dollil nga yóbbu waaye koo xam ne kii adduna rek moo koy tax xëy kenn du ko dollil ca la muy am dara dañ koy mosal ci adduna rek te su àllaaxira du am cër yàlla ñu ci yàlla musal ci lépp julit war a dool tey ci aaya ñaar fukk ak benn ci suratu shura am lahum shurakaau sharau lahum min addin ma lam yazan bihi llah suñu borom tabaraka wa taala bi mu gisee li doom ni doomu aadama yi di doxale yàlla bind asamaan bind suuf bind géej def ay jën ci biir wax jii di alquran di ay waxam yu yépp mu def ko ne na téewul day tëral ñu bàyyi fi tëralam di jaar ci yeneen tëralin mu ne am wala boog nit ñi lahum dañoo am shurakaau yeneen yàlla yu bokkut ak yàlla sharau lahum min addin ñu rëddal leen ci diine ma rëdd yoo xam ne lam yazan bihi llah yàlla joxewu ci ndigal yàlla nee na day laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci adduna si

ko xalaat koka moy fatir ci misal ñu nga xamne ñoo ci top nak ñoom ñoo roy tawaja do ya ko royat te bu waji defoon xomo model de poste wala bok reproduction interdite mën ñu koy waxe yeen kon fofu la yef la di yam yalla nak asaman ci mom roy wu ko ci kenn ba def ko ni mu def so ci roy wu ko ci kenn ba def ko ni mu ko def motax mu ne fatiru samawati wal ard bagi muacce fatir ashabu amon nun ci tabarakalla jafen jafen ñu xam manam waye ñu ñu ben arab mo ñew yor ben ndax na du melni ñu tudde tay tengale te ñi bay diko sol bu ñu ñewé bañ koy laaj ni ko waw fo jël li mu ni ana alladhi fatartuhu rek mi la di a kon nak fatir moy defa ñu la di jëlé manam ci manam mi dal di koy jor yor ñu sabri surtout sura aya fuk ci lañu toll kan mo yalla yalla ja'al lakum mawlan sakal min anfusikum ci sen bop azwajan ay soxna ja'al lakum mawlan sakal min anfusikum azwaja waxon na ca ginaaw ne ja'ala ak fa'ala amuñu lu ñuy tekki yépp ci olof moy defna ja'ala defna fa'ala defna legi nak la ca kanam nak moy tekki defna manam bo fekkon koy lek do wax ni jaala do wax ni faala da ngay ne akala wala nga ne lek na ma sa faala mi ne faala al akl lek na kon suñu fi jaala lakum du wax ni mo len defal jaala lakum mo len fakkal min anfusikum ci sen bop azwaja ay soxna kenn ku ne musakkal aw xet bi qudratihi min jinsikum nisaan min al adamiyya ndax bu fekkon nit dafa aajo soxna waye munta am min anfusihi wala min anfusikum xana nit soxnaam legui day nek tabarakallah ci bayima yi wala demini ko yoon kon du soti ndax xey jox aw nak dépense munta soti xey jox am xar dépense munta soti motax li yalla joxuñ fi am solo ja'ala lakum min anfusikum ngeen ni soxna ci ak yow min nafsin wahida ci khutba ba ci takum sey min anfusikum azwaja ay soxna kenn ku ne ñu japp ni soxna mi ngi baye ko ci mom mu nek ko kenn ku nek ci ñom ñaar nek sa morom nek nak azwajan tolenti kenn ku ne tolenti sa morom ndax lu jitu nga koy denc am na tuddan duñ ko dencé yokku waaw bo amugul soxna da am no tuddu soko amé am no tuddu yokku bu mu nga yokku ci mom nak tabarakallah mom mo ci am solo motax gis nga legi ni jigen ñi yokke ci sen tour yi benen sante tabarakallah diw nangam diw sal job wala diw job nangam lolu ben gi nga xamne mom la yalla joxon ci min anfusukum azwaja lolu amna solo mune it wa min al an'am azwaja tudur gi it mu gine mu sakal lan ci ay xat wa qalaq lakum kadhalika min al ibil wal baqar wad da'n wal ma'as atnafan dhukuran wa inasa mu sakal lan ci jurgi bay xari nabi gëlem yi mu sakkal leen ci aw góor ak jigéen ndawar aw bëy mu takk soxal ndawar am xar mu am jëkkër léegi nag góor ñi ak jigéen ñi ci bëy yeeg xar yeeg nag yeeg nit ñi yasra'ukum fihi politique boobu la leen ciy mën a bàyyee yukassirukum bi sababihi bi tawaludi walawla annahu xalaqa dhakara wal untha ولما كان ثمة تناسل ولا توالي سبور جيلن اموتون كون جورنتي دو مانوي ني مو وي تبارك الله موتاخ باي ماي خالي فاسل نا لي باي دوس بو نيو دوجي سي والو سورل ام نيو والو بلانيت نيوم خالي فاسل نا لي باي دا ني مسا اد تيم تبارك تبارك الله ام سي جافن جافن لول موتاخ سوني بارام نيوم باي لين رك تبارك الله دي لين يالا فاتي ني بايو سين بوب نون ناخ يسركم فيه كون نا ليس كمثله شيء ليس نكل كمثله ينيرو لا نارون نيرو يالا شيء لا نارون نيرو يالا لو ملني موم امول وا لو جافي دك لا نك موم اي جي نخ مثلا كا دا ньо بوك لا ني دوخ كا دا فاي نلال تشبيه مثل نون بني وون سليمان كدلاي wala Sulayman misla galay ñaari jumla yi xamna ne ñu jang luqa ñom cheikh galay ñu ñu dañ ma ci jappale xamna ne

0: الحمد لله رب العالمين سني بروم تبارك وتعالى سورة الأحقاف آية جروم نار قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين يالنا أم يقولون افتراه ولا بوك ني گمول القران دانيو بوغ ني يونتي بيكو سوس ام يقولون ولا داني واخ ني افتراه يونتي بي موسس القران قل لول موم نغا لين تونت ني ان افتريته سمكو سوس فلا تملكون لي دوغن ما من يليفل من الله تي الله شيئا دار سمكو سوس lu tol ni yalla ma sosal ko lu tol ni alquran mu ne kon suma yalla jappe ba beug jeufleunte ak man yeen du ngeen man dox sama digeenti ak mom yalla mu ne wax len lolu tabarkallah bu nit binde ay mbindam sax ne legui li la beug ñukoy doxale ñu ben lola ben goga rek man na jurul ko ko ben choono bu bare bare bari bala na fly di ñew yalla bu bindé mbindé fi waccé len ci kaw suuf bind asman ak suuf waccé téré bi dolé alquran bu fekkon kenn mo sos lola yalla tabaaraku ta'ala dina xam lamu sheikh ak mom yalla ne yoonte bi na nga wax ne ñom li suma ko defoon suma jappé kenn duma mëna yilifal lu muy doxé suma digënté ak mom wa yalla a'lamu mom rek mo xam bima tufiduna fihi ci li nga xamni ñing koy xous diko wax ci alquran nan ak njabar la ta quran la sos la ak yenen xeyati di jema jam alquran xet yo yeb yalla neena ñi koy def xamna len huwa a'lamu bima tufiduna fihi lepp lu ngeen dugg ci alquran nan shi'r sihr iftira ak itam diko jam yalla neena mom xamna ñakoy def tayitam mang len di xaar inna rabbaka labil mirsad kafa bihi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa baynakum ak sen digeunte yunus bi alayhi salatu wassalam mune kafa bihi shahida bayni wa baynakum yalla doyna sama digeunte yeen sede bu fekke yunus la bu fekke duma yunus bu fekke alquran ji moko wax bu fekke waxuko legui yalla mom moy sédé si yalla doyna seuk sédé wa huwa ala kulli shay'in shahid lan lu nek fekke nako mom jalla jalalu demb ak tay ak suba wa huwa alghafur yalla moy balekat bi arrahim moy ku beur yermandik yalla ñu balte yeram ñu tabarakallah hajib saxo bu ne alghafur arrahim neena alghafur moy yalla ku bay ñeegal la ndax daw ci wéru koor wi ñako don togn monon na la na ray bala koor gi ñew bayyi gim leen fi bayyi nak ba wéru koor bu ñew fekk leen fi ñu tub mu jéggal leen neena ñaari baat yoy moy al ghafurur rahim yalla yalla yok ko yermane tabarakallah haji ibrahim sax yalla neena qul ma kuntu nikuma qul neel nit ma kuntu bid'an min ar-rusul nikuma yonenti bi yalla ñeeka yonni nekuma yonent bi yalla ñeuk yoni lastu awwal rasul taraqa al wala ji'tu bi amrin lam yaji bihi ahad qabli bal ji'tu bima jaa bihi nasun kathirun qabli fali ayi shay'in tunkiruna dhalika alayya waaw yonent bi loolu ko yalla wax mune neel nit ñi du man la fi njal yalla ñeuk yoni ma kuntu bid'an min ar-rusul yalla yoni na fi timiri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñenti junni yonent mune lutax nak mu yoni ma ngeen bëgg ma fekk man dong ni ma dog yonent yalla yoni na timir ak fukk ak ñett ci ay rusul ay mursaluna ma bokk ci lutax ngeen nangul ñoo ñepp bëgg ma bedd yalla yoon na ci ulul azm jurum ibrahim nuh musa isa muhammad lutax ngeen bëgg nangu ñent ñele beddima monte man day ma kuntu bid'an min ar-rusul tabarkalla tontu la ju jup ju jaar ci yoon yalla limu yoni ci ay yonent bari nañu lol mu yoni ali sallatu wasalam mu nekk bu yonent ni ñom qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri khawma id ma yuf'alu bi yalla yalla barkel suñu dundu
1: ñangi won ci suratu baqara aya temer ak ñatt ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا

tax sunay borom yi yalla content ci jëfëm ji mu dañ wa minan nas amna ci nit ñi man yashir nafsu ku jënd bopam ibtigha mardatillahi ngir yaakar ngeerum yalla ha wallahu yalla nak raufun ku ñewante la bil ibad ci jaam bi yalla yi ñewante ko dal di koy bali bakaram aduna dal ko ko alakhir jar na ko de ya ayu lisina amuno yeen ñi gem benen digal ngo udkhulu dugulen fi silm ci jamm ji dugulen ci l'islam ndax moy jamm motam do ko silm dugulen ci jamm ji dugu muccu ken muntu muccu na tudugo ci udkhulu fi silm dugulen ci jamm ji kafatan yeen ñep dugulen ci sen lipit waaw wala tattabi'u bulen top خطوات الشيطان تنك شيطان إنه شيطان لكم يلن عدو أمن لمبين بلير شيطان شنون بلير لنجد لغي لبقياق ولا يديس فإن زللتم بغن ترخي سيبتك شيطان نتيق لنك من بعد ما جاءتكم جناب من دكلي البينات يلير فعلموا خملن أن الله يلا عزيز كتدل du topante yeen bakkar yu ndaw hakim ko xel la ngeen ko balem balem setan lay lan mutaxis lo ala tabarakallah ban taxis wa yalla neena bo jeglo mu jegal la yalla ñala jegal hal yansuruna mo ndax dinañu xaar illa ludut an yati yawmullahu yalla dikal len fi zulalin ci ay nir mu ndax lu la gay di xaar yalla dikal len ci ay nir من الغمام كي بير اي خين والملائكه تتي ملائكه ديك نيوميت واخو ديال امر ني دوغال مبير نانا امنا سي نيت ني خار لول ما ينصرون شيئا الا ان ياتيهم الله يوم القيامه لفصل القضاء بين القلائق لور لا ني خار مانام سين دنيتي بلا دنج يوم القيامه دا نييو يالا نييو ملائكه نييو ني دورنا يالا كان ديغا دغلا واي سي ترو تار wa ila llahi yalla turja'u lañu dello al umur bir yeb tabarakal yalla neena sallajal bani isra'il bani isra'il kam ataynahum nyaata lañ leen andil min ayatin ci ay aya bayyinatin yu leer min ayatin ci aya kem tan bu yonana yalla amna bayyinatin yu leer nyaata la barina lol ba kenn mënu ko lim on yu badil kep ko wetchandiko ni'matal lahi qawl yalla min ba'd ma ja'athu ginabum ko dikale fa inna allaha liwur mo yalla shadidul iqab ko tar mugal la yalla jala musal zina lin nas wallahi zina lil ladina kafaru mugal zina rafatal nañu lil ladina kafaru ci ñi wedd yalla al hayatud dunya dunduk aduna ñu wedd yalla dunduk aduna dafa rafet ci ñoom setan ne ko rafetal ci ñoom motax lepp luy rafetalu aduna rek ci la ñoy nek zina lil ladina kafaru al hayatud dunya day rafet ci ñoom day neex ci ñoom ben farqati dundugale wayaskharuna ñu tambule retan min ladina amanu ñi gem ñu tambule retan ñi gem bo waxe ben way ne ko muñal ñu re bone aduna yagut ñu ré waaw bone aljana neex ñu ré pour ñom da nga tardé ndax dang ko amul ben na waajo xamni ji waré auto bu neex sax bo waxé la mëna dang ko amul waaw yalla mu ne baxna wal ladina amanu te ñu gëm de fawqahum ñu rëngi fété kaw de yawmal qiyamati bu yawmal qiyamé waaw ñu gëm yalla bu yawmal qiyamé ñom ñoy nekk xef yi fété kaw wallahu yalla yarsukh may wursagal mayashaw ko ko neex bi ghairi hisab ci ludul regle wursagu bare bare bare do am fu mu yeb kanan nasu nit ñi nekkon nañu ummatan wahida wen xet fa ba'atha allah yalla yunni anabiyina yunanti mubashirin ñi bëggal nit ñi ci duggu aljanna ñu nango top yonenti wa munzili

alhamdulillah bu ko defé kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñi wone am alal bañ ko genné azaka ki koy def bu mu yaakar ne nay ga gënti mom nay baxul nay moy am alal ju bari jo and ak sa borom diko liggey so set lo da ca japp nga japp ci bam ag mu na la legi genné ko azaka jox ma ma jox samay faqir nga nay ko genné lola mo deg nay mun nak wala yahsaban alladhina yabqaluna bima ataahum allah min fadli huwa khayran lahum ñi nga xamne yalla daf leena jox ci wërsegum ñu nay ci bañ ko joxe buñ def ne lola mo gën ci ñom bal huwa sharrun lahum lola lu lola musiba la ci ñom lola musiba la ci ñom sayutawqoon ma bakhlu bihi dañu leen galal ci seeni dox la nga xamne mom lañ nayon bañ ko denc yowmal khiyam bañ ko genné azaka yowmal khiyamati bisu taqwa ba yunti bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadith bo xamne mi ngi ci sahihul bukhari mune man ataahu allah malan falam yu'addi zakatahu mutsila lahu yowmal khiyamati shuja'an lahu zabibatani fayaquzu bi lahmazatayhi thumma yaqulu ana maluka ana kanzuka ثم تلا صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبقلون الايه سانتان جوخيلن واي يالا دو واخ جوخه غو خامني موم لوم ديف سي بوسو ما تخ موتاخ موي واخ بو واخه با نوبي بو ايه جيخه مو تك تي مان نك لاجيل مو سون بوب ناخ ولله يالا موم ميراث السماوات نون الاسمان لي تي نك سي فالور والارض اكسوس لي تي نك سي فالور يالا سبحانه وتعالى نينا موم موكاي دون مانام نيون lu fi waye am so faato sa dom don bu sa dom faato domam don bu koko faato koko don bu koko faato kenen don legi bu ñepp faato kuy don suñu borom tabaaraku ta'ala don lepp kon li fi nek lepp mom moko mom li fi nek lepp mokoy don momam asman momam suuf kon buy wax joxe len pour defar suñu digënte tax motax sa su waxe ci alal ñaare di ca def lu melnu ci walu ga wallahu yalla nak bima ta'maluna khabir yalla li ngeen def ku ko dañ kumpula amul lenn lu ko umbu ci seeni jëf lu way def ci diine ji lu mu tuuti tuuti xamnako lu way def ci diine ji lu mu reere xamnako buñu demé yamul khiyam mu rek leen ñepp kenn ku nekk mu fay la sa xol sedd wala mu fay la nga xarab ko xamne ki kenen la fekk ya ko tek sa bop ay ba legi bu mu defé na qaswat uhud ni leral ci nim ci leral ci walu njang min ci jangale def ko qaswatu badr legui da ci dadi tuxo nak ñew ci melal mbir mo xamne moy ñi ñuy tuddé al yahudu pexé yi nga xamne mom lañ doon lal pour xex islam ak it wax yi ndan wax ci bir islam ak it moytu loñu nafiqi yoyu la ay dem fim nek ni ginaaw bimu neppé ci xex bi buñu yalla jappalé daan ci ñew ci bu gëna yaatu ci bu beustal qaswatu uhud ak qaswatu badar ak saraya yi inshallah ci katul borom tabaaraku ta'ala ay ñu tollu diko bëgg jang muy laqad sami'a allahu qawla alladhina qalu inna allaha faqir wa nahnu aghniya sababu nuzul modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena abu bakr as-siddiq radhiyallahu anhu dafa dug ben bis ci bayt madaris al-yahud fi yahud yi tok di jang mu fekk fa aw nit yo xamne nga dajalo wër ben way bu ñuy tuddé finhas ibn azura fure la won jo xamne daan tok ñu wër ko muy wax ci walu al-yahudiyya bi abou bakr ñewé fekk ko mu tok mu ne ko wayhab ittaqillaha wa aslim mu ne ko abou bakr ak lool ne ko torox nga ñoom nga ragal yalla ci omut ki muhammad di wote sallallahu alaihi wasallam yow xam nga ni li muy wote mo dig deug fek nga li muy wote bind nañ ko ci tawrat bind ko ci injil loolu te ñew sen has ne ko abou bakr ñun soxla wuñu la soxla wuñu yalla soxla wuñu muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko yalla faqir la yuru dara barki di mo mbay lim dig muy lepp nako ñun duñ toroxlu di wut yalla ndax ñu ñor de nañu kon luñ koy wut se bam ñi defaral len wax ji daal di merlo abou bakr as-siddiq radhiyallahu anhu rek mu door ko
door bu metti metti nak lako door dadi giñ mom Abou Bakr nako wallahi nafsi bi yadihi lawla al ahd alladhi baynana wa baynak la darabtu unqaka ya adu wallah munako giñ na ci nga xamne sama bakkan ci loxom dugun ko nak colère gi dox sun digënte ñu siñante pacte ci jamono yi xamne ñi ngi doora joggé makk ñew fi ñu siñante lolu te jeexagut bu dugun ko nak lolu tay la lay ray fi nhas da dem ci sallallahu alayhi wasallam da ko koy netti salawatu llahi wasalamu alayhi da di wa abakr sadiq ne ko li nga def lutax nga def ko Abou Bakr da di netti li yunus bi sallallahu alayhi wasallam lim def lutax mu def ko fi nhas da di koy weddi da ne ko li mu wax waxumako yalla tabaaraku ta'ala nak da di tontu wax ne ahakay li Abou Bakr wax fi nhas ibn asura mi moko wax لقد سمع دغنا الله يلا قول الذين وقو نيغا خامني قالو نيوني ان الله فقير يلا كو نياكلا يلا ني ماغا تي اسمان دغناكو ونحن اغنيا ني نيوم دانيو اومال يلا ني دغناكو ابو بكر دا دي واخ دغ صلوات الله والسلام عليه دا دي جانغ ايجي كون يلا دغنا ليغا خامني موم لا نونو ب يلا بي واخ با ابو بكر الصديق رضي الله عنه door ko yalla ne sanak tubu danañu bind ma qalu lepp luñu wax ci wax ju melni cipp ko wax ju melni dañu bind li wax wa qatlahumul anbiya ray giñi ray yunuti ali musallatu wasalam bi ghayri haqqin lul gënd git dañu ko bind ñaar yoy yep lañu bind motax yalla faqir yalla ku ñak la ah lool ëpp ni wax da ngay deg leg leg ñuy jang xayna ben kamilu alquran ne dañuy yalwanal kamil bi du faqir borom kamil bi du faqir man lañu wax ne dañuy yalwanal ki jang kamil bi wala ki firi kamil bi waye kamil mom ëpp ne ñaanal wala ñukoy yalwanal kamil bi du faqir naka nonu dañuy yalwanal jakka ji pour def ci lolu it nak jakka dañuy wo julul ji kay len def ci kuman def ci kumunut mo xamne mënut waye borom jakka ji tabaaraku ta'ala mom nekul faqir lool jar nay baye xel bu baax ñu set terme yi ñi wax ci walu gogu parce que yalla ku faqir la kenn du ko wax te it ku defar sa keur bam baax waye war nga baye xel keur suñu borom tabaaraku ta'ala wala masjidam lu am solo la ci walu gogu mune na kon dañu bindu li ñi wax ak yununti ñi reey te teguñ ko ci deug wa naqulu tadani lan wax bu yamul khiyamé suqu maslan azab al hariq mbugulum lak maslan mbugulum lak yalla ñu jalla musal walika lol nak li tax ñu mos mbugulum lak bima qaddamat aydikum yalla ne len li seen loxo moko jital ci jëf wa anna allaha ta yalla laysa bizallamin lil abid yalla laysa nikut bizallamin di togn kat lil abid ci jammami yalla du togn ken yalla du togn ken ku mandu la mom tabaarak wa ta'ala ni ngi rede it rede wu nek ku mandu la gisulen bi yalla rede lu way ku dund da nga de lul yalla ku mandu gi motax fi ne ken du de la yenu yet dedet di wax ne yalla ray sama ki yalla ray sama ka dedet parce que loi bi ni ko yalla tirel dafa mandu ñepp bok ci yam ku xex ku ñuul ku guddu ku gatt ku barele ku neewle ku neewi pexé ku bari pexé ñun ñepp nek ñu loi de mi ñi xaar kullu nafsin zaiqatul maut motax ñun ñepp ci d'accord fi nek ni kenn ku nek bo febe rek li ngay def moy dem di faju ak ñaan wër gu yaram waye genn aduna jël so yet kenn du ko def ci ñun parce que wuur nañu ne kenn ku nek dang ci jaar rek yalla tabaaraku ta'ala ku mandu la su ko defé bo fi joggé nak dem ca momit mandu ga moy continuer ko xamne ki defon nga lu rafet mu fay la ku defon safan bayit nona motax sama xirinan wa min al adl an yu'aqib al musi'a wa yuthib al muhsina ba dem ci tafsir al kashaf dukki bu ndek ba khatum ñetti temer ak ñeuf ko ñent la ca sama xey wax wax joju mu ne bokku na ci mandu gu yalla subhanahu wa ta'ala ku def ak jubadi mu fay la sa jubadi ku def ak jub mu fay la sa jub mu jaxta ku def ak jubadi mu fay la sa jubadi ku def ak jub mu fay la jub lool rek yalla fay subhanahu wa ta'ala motax mom lu way fekk fofa bul japp ne yalla la togn su togn de am bo moy tuti atogn sa bop allazina neena ñi nga xamne
ñoñu doon wax wax joju moñ nga xamne xalu dañu ne inna allaha yalla ahida ilayna mo deugleunte ak ñun mo joxonte ak ñun pact ñu ne lan ñu ne yalla mo len alla nu'minu ñu baña gem li rasulin ci ben yunt hatta yatina bi qurbanin ta'kuluhu an-nar nenañu yalla mo ne len bu len gem yunt bu deful kem tan bo xamne day fab ak jaamu yalla tek ko ci wudak sawara joge asman ñu lek ko bepp yunt bu len defulut li bu len ko gem yahudi neena yalla len ko wax yahudi neena yalla mo len wax li ne len bu len gem ben yunt bu deful li ñu ne yunt ne yow def ko da ngay fab dara am xar wala nafab lenen ni yalla nga ko jox tek ko ci xeer ñu gis sawara wu joge asman ñew lek ko su ko def ñeug ni yalla mo ne ci asman ci moko lek so deful lol rek duñ la gem ñu ne yalla la wax lol yalla ne yunt bi khul tontu len wax len ni qad ja'akum dikulon na len rusulun ay yunt dikon nañ fi min qabli lu jitu ma fi ñew man salawatu alayhi wasalamu alayhi وبالذي بالبينات كل لير وبالذي اكل ليغا خامني خولتوم واخ نونك واخ نينكو يونت ديكل نال انديل نالنكو يونت انديل نالن كينتان ناخ يونت نيونا في نين ديونكو گم مسني او يتام مو نيك جان مو دوغال لوخام سي پوختانم گينكوم ويختال يونت نيونا في دكالكو دي نين دي گيس يونت نيونا في دي تباخ سي سوف سي سني مودم پيتي ديناو نين دي گيس ak yeen nabi yenen lola lu jitu salawatu wassalamu alayhi yonenti ñewon nafi khultum wala wa bil fi khultum ci li ngeen wax wa legi falima qataltumuhum lutax ngeen ray yonenti yoy in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug su fekke wax ngeen deug ne yalla mo ne len yonenti bu andi kiyam tan na ngeen ko gem bu andi wul kiyam tan bu len ko gem wa legi man ma lañu laaj man yonenti bi lutax yonenti andi kiyam tan ba nopi ngeen weddi ko ray ko kon kay suma andi won kiyam tan du tegen weddi ma moy weddi daf leen neex rek motax ngeen di weddi kon nak yonenti bi yalla wax ko li nak tontu ko tontu leen li nak fa in kazzabuka buñu la wedde nak fa qul na nga leen faqad kuzziba weddi won nañ rusulun ay yonenti min qablikum la jitu bu la wedde weddi won nañ yonenti weddi ay yonenti moy seenu doralin weddi won nañ yonenti yu bare bare yo xamne ja'u bil bayinat andi won nañ lu leer nañ والزبر عندي ون ناي اي تيري والكتاب المنير عندي ون ناي تيري بلير بي يونتي بو نيك داغي اندي تيري بلير تيري بلير اكسب تيري تيري بلير بي اكسب تيري بن تيري لا لي لول مالي تيري دو خامني يونتي اندي نكو ريك تيسان لي لن لا لوح المحفوظ لا جوغي اسلام لاي جانغالي وايي فيغا تي تول ياو نك موي لي ناي اندي pas pas bi ben la ak yonent bi la jitu won ba ba muy ak ci sallallahu alayhi wasallam waye nak sharia bi nak bobu moy wuti mom sharia bi don dox ci adama bokku tak ci bi don dox ci musa sharia bi don dox ci adama moy nit sañ na tak gënu ko jigen gum bokkal nday ak bay ci sharia adama waye sharia muhammad bi xam nga ni nit sañu ta tak kum bokkat bay kep sax waxum la kum bokkal nday ak bay kon ja'u bil bayinat والزبر والكتاب المنير يالا تك نل كل نفس ضائقه الموت بيب بكان بو مس نوت داغا مس دي بيب بكان كل نفس ضائقه الموت بيب بكان بو نوك تي سوف سي سكون 45 سكون غا في نوك داغا مس دي مانام دي موم موي كون لو خامني كين امول لوكاي فاج كين امول لوكاي تي ديف dede kullu nafsin dha'iqatul maut bepp bakkan rek dina mas de su fekke mas na dund motax kon legi lolu su wéré kenn ku nek gëm ko te ñepp ko gëm kat nax nit ñi saas ba bu set ñu gis ko amna ki demb la mason dund tay mu mas de ñu an nak mom yobbu ko fa ñuy yobbu ñi faatu ñew togaat buñu dikké yokku dégi té moy rén néw nak bolé ca wala ñu rén bim xar bolé ca yokku dégi waw kon ñu war nañu gëm dé problème moy gëm la ci ginaaw dé fofu la yëfi nak waye mom kullu nafsin dha'iqatul maut yalna fekk ñu kay ci li neex yalla subhanahu wa ta'ala waye nak kullu nafsin dha'iqatul maut wa inna ma li fi nak nak tuwaffawna ujurakum
dañ leen di matalal seenu pay yowmal xiyaamati bisu taxawaay ba, moo di bu yowmal xiyaamee fay gi ñu leen di fay dafay nekk lu ma sëkk. Kenn ku nekk yàlla di wàññi ci li nga indi dara di ko jox keneen. Déedéet kenn ku nekk loo indi moom la la suñu borom subhanahu wa taala di fay ba ma sëkk. Innama wa innama li tax ñu leen di rey mooy tuwaffawna ujurakum yowmal xiyaama. Moo tax dee baax na, dee baax na, dégg nga yàlla ne dañ leen bëgg a fay. Xam nga soo doon liggéey te weer wi du dee doo fayu, bu dee amul kon du baax. Il faut weer wi dee nga dem tàllal ñu fay la. Benn, su fekkoon dee amut kenn du lekk yàpp. Su dee amut, parce que bu nag wi deewul kenn du ko lekk, xar mi bu deewul kenn du ko lekk, ganaar geeg bëy wi fokk dee am ñu lekk leen. Ñaar, ñetteel ba mooy kon ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf fokk ñu dee nag pour ñu fay ñu. Te it am na sax yoo xam ne ci ñun lay war a lekk. Am na sax woo xam ne man yii lay xaar. Bëri nañu lool, man la ñuy xaar bis mu faatoo mu nekk seen feet boo xam ne dañuy wax ne ñëw na tey jii lan ko war a añe añ ci man reer ci man su jiixuñ ñu ndékkiwaat ci man. Waaw léegi nag man ma bëgg xar mi dee ma lekk, nag wi dee ma lekk, ma bañ nag dee sax yi lekk, loolu mënta nekk fokk rek di am. Yàlla nag ne deegi amul solo wa innama tuwaffawna ujurakum, damaa bëgg ngeen ñëw ma fay leen rek. Léegi comme da ngeen liggéey nag bañ weer dee, mooy kon yéen nag fu ngeen bëgg a teg mbir mi. Doomu aadama nag ñaare leg-leg dee di ko jàngal njàng moo xam ne su ko doon xam fu mu tollu sóoraale dee. Da ngay ñëw ci kër ñu toggal la yàpp nga reere, nga tëdd ci lalu dénk, jonga moo joo doon joo doon jëkkëram duyal la sa tala ndox. Soo ne lewee bi bi dënti ñuy wax asalaatu xayma na mi yeewoo julli ji kenn dul laa gàtt xale. Parce que bu kenn deewutoon doo lekk yàpp, benn, su kenn deewutoon doo tudd doo julli ci ab der, ñaar, su ndaw si su jëkkëram deewutoon doo ci jot, ñett, lal bii nga tudd muy lalu dénk bu garab ga deewutoon doo tudd ci dénk, ñeent. Ñeenti dee seq la, ñeenti dee seq la. Nga sangoo màjj goo xam ne gii lañ jëli leen ma loola daa dee nga door koo jël teg ci sa kaw mu juróomi dee nga war leen a juróom benneel nga nelaw ba yàndoor far nga biddanti kenn dul la gàtt xel. Wa innama tuwaffawna ujurakum yowmal qiyaama. Léegi daal yàlla ne na programme baa ngi nii fa man zuxziha anin naar, képp ku def programme jug di góorgóorlu ba yowmal qiyaam ñu soreel la sawara. Wa udxila aljannata te dugal la aljanna, ku am lool day faqad faaza, am na victoire. Faqad faaza texe na, faaza baatu faaza alxuraan day wax alfawzu alazim. Xam nga fii ci àdduna si léeg-léeg nga am dara rek nga yëkk sa loxo jàpp ne am nga victoire, waaye mën naa des. Yowmal xiyaam kay victoire kay mooy nga dem yowmal xiyaam dugal sa tàngum ndeyjoor biir aljanna, ñoot ji tànkub càmmoon ñu fekk si ko nga gestu mu wóor na sa lépp a ngi biir aljanna. Loolu mooy alfawzu alazim, loolu la yàlla lay wax. Nee na fa man zuxziha anin naar, képp kuñ soreele sawara nga sori sawara. Wa udxila aljannata te dugalees la aljanna, ku am lii faqad faaza kii moo texe, kii moo texe. Wa ma alxayaatu dunya illa mataaul xuruur, mu ne wa ma alxayaatu dunya dundub adduna gii nekkut nekkut illa lu dut mataaul xuruur, yóbbulu war, yóbbulu war. Yóbbulu war mooy loo fi am lu nekk muumuu ko adduna ko moom, muumuu ko adduna ko moom. Sa garam bubu bi adduna ko moom, boo deexee ñu summi ko bàyyi ko fi adduna nga dem yow nga dem yowmal qiyaam. Sa weer yi nga takk adduna ko moom, soo faatoo bàyyi fi weer yi ñu sul la kenn du la ko sulaale parce que adduna ko moom.

0: اذهبوا دم لن مصر فتحصصوا نجن خينتو من يوسف يوسف واخيه اك رقم جا دم لن دلو لن نجنتم دلو اتفوفك فالتمسوا يوسف فتعرفوا على قبره وقبر اخيه بحواسكم تحصص لن يوقت تجسس دي وقت تحصص تجسس موي لنجي سيات دوك يجل نجني تحصص موي لي غاي سيات نيت ني من نيو يك ني نانغام غاي سيات وادي خنت فاسام مون ساج فم نيو دي واخ ني غيسولن فيو فاسام ميغي داف تحصص واي واجيغا خامني داي جيل اي خبار ديكو توخال سي نينن موم بو نيو دي واخ ليكو تاخا جوك داي نيو سي سين بير ريك با جيل فا لام فاي جيل يوبول كو نيلي يا بني يسحبو دم لين مصر فتحصصو نين خنت من يوسف يوسف واخيه اكركمجا ولا تيحسوا بلن ناغنا من روح الله تير من دي الله لا تقنطوا من رحمة الله وفرجه وتنفيذه بلن ناغ مك من روح الله تير من دي الله إنه لمؤور من لا ييأس دناغ من روح الله تير من دي الله إلا القوم الكافرون لجل نت نيغا خامن دي نيو يدي الله نما دام بوم ناغ مك تير من دي الله نخ روح الله ولا رحمة الله nit munul xam fan la tambule waye nit munul xam fan la yam nit munul xam yaatu way bi nit munul xamit ña wara dugg ci rahmatullah ak ña ci wara dugg lolu doom adam mun ko xam doom adam mun ta xol doom adam ne ko yow ni yalla dula yeureum lolu kenn du ko wax kenn mun ko xam nax netti lañu ne ben nit dafa ñew yawmul qiyamati wala bok ñaar kenn ki suñu borom ne ko kay nga dugg sawara rek mu sampa aw xelam dali wutu sawara di daw xel yo xamni kenn musu ko gis malaaka yi dali deg sen digal borom te daf na len kar len ko japp ko laaj ko fum jëm malaaka yi kar ko ne ko wayo fo jëm mu na digal lañ ma jox ne na dem sawara waaw ñu nako su borom neena xana yow xamoo sawara wi nga jëm mu ne xamna ko de ñu nako su xel yi melni ku jëm fu neex nak mu ne waaw ndax aduna dama fa nekkon luñ ne ma def ko ma yeexamtalu loola moma yebbe tay ji ñu war ma duggal sawara ma bañ nak lama dalon aduna dal ma fi ma bëgg legi buñ ma diggele rek ma gaaw def ko moma tax ma samp sama xel wi fasiyene dem sawara yalla tabaaraku ta'ala ne yeerum nako allahu akbar kenen ki yalla ne ko kay nga dem sawara mu ne dimut taxaw fim taxaw ñu wax wax mu ne dem fen malaakee ne waayo lula te dem sawara xana yeguni sa borom mo digle mu ne ahakay mu ne ko lula te dem nak mu ne damay xaar fi bu yermande yalla rahmani jeexé ma xaar ba rahimi jeex yépp ci awma ci benn ciir su ko defé nak nga dem sawara legi damay xaar rek dana dem sawara way damay xaar ba ñaar yoy jeex yalla ni len ah suma rahmani rahim mom du jeex dal di koy yeeram mu dem aljanna kon nak la yahas min rawjillahi illa alqawmul kafirun yermande yalla nit ki nga xamne mi ngi ci xelam ak xolam fas ci boromam tabarak wa taala xamni mom rek ka man kudul mom mun mom rek ka am kudul am amul kudul mom amul mom rek moy al hayy mom rek moy ay al qayyum moy alimul ghaib wa shahada moy ar rahmanur rahim lolé suñu borom tabarak wa taala koku bu nagul ci yermandem ku meuna am ci yermandem la yermande yalla kenn du ci nagu illa al qawmul kafirun waxi waxi yunus la nak muy yunus yalla yaqub alayhi salam munalen kon la yay asu ak ay li fa ngi fofu go xamne dañ ko yenn yiñ ko yenn muy nuru ab maska ben sifru wala bok zero ci tubab lolo tax yuf gogu des ko jangalé waye yepsu day ci sangli li fa hamsa gi ci kanam bok giñu bok baat ñu sef ki ne ko yow man nga nopplu mom ngay jang ci wala ana do wax wala ana abidu ma abtum da ngay wax wala ana mbir momu nek na fofé ci teunk yu gatt ci walu wo sunu borom tabaaraku ta'ala moy diñu nati falamma dakhalu ba nga xamé ni duggu nañu alayhi ta yusuf ag nañ misra duggu nañ ta yusuf ci xamu ñu ne ki ñu duggu tay moy yusuf te seen wayjur wu goor neena len dem len ngeen seeti yusuf ñu aksi dal dugg falamma dakhalu alayhi bañu duggé ci mom qalu ñu ne
1: Mm-hmm.